починала мав, пробачила, не бачив, не знав. Сонце поверніть на пагорби, або ж хоча б ліхтарик.